dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone. Dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis, gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar

pas hari-hari nyepi kan biasanya kita persembahyangan di pinggir pantai.